idalikod, pagulos maliwan, teka pangob dat ng aban. Parputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinanto, nung kakitad haratanak, nawung id karita.